0: 말하고 가라와 같은 한 조각에 놓으리 봐.
1: 과자 오고면 자꾸 이마치야 장가라는 말 같이 많이 해요.
2: Nopia mwenshi loka ya kama kuwa nahala atruwela ukati uko hiyo mpahere wiki la vosalama miteko chintara na varad msambiki mikini hana nasra dhafu ismani kale opara kachincha sante sana ni wansu kurela
0: kukule alunte koni
1: katuwela kanona nkabi achani mwane enenyu
3: nera enyu
4: afinya
3: menyanyu katopanya nebu kambaka kalera awanyuma o
4: ewala
0: Kiholewa jote nenyo, ntuna vila neta kaja.
1: Puka da butela ni ya.
3: Nera yenyu, afinya mama, kato kwenye mbebu kambaga dalera. Ira, awa nima.
0: Amuare kabasi kina uuhi ya.
1: Uyiki hiyaka, ukitende ni ito.
0: Makule.